레이톤 넘바데는 그 단식근 루인지나 톨로르그랑 총그데 텐테 종점르니 도르 친근의 루니 독바와 만그르마민 아 데는 그 런진지나 차츠모 비캅 젠름르 덴지그시 인더 무즈코르시오 데미 데는 그 런진데 당제와 데는 아 톨린 센탕지비 드바라다 지오나 마주 되게 된지 그르스미 니르가 섬다나 나탕 되게 된지 그르스미 니르가 섬든 테크르크나마 카브리오르 갑스시 Tumlinga tsingyamchikta dhirang hadu namshi tagshi kanga dhugyong nugu dhirang ga saja susu ga namshi ni tsindhe jilun zhugi juyil. Ngoho shiba dharna dhirang nyinggir tsohir dang dhiman tsonub yishu ga saja mang chekhi dang datung, chilin zong, menyuan dang, jianza, dhiman rongu dang, chapja, chika dang, amartuk ga saja kakhinde, char chong chong baba dang, yangna char kha yongjiri. Dēnāng dēlīng kā zhōng chīr dāng tēmchīn nā zhōng chāndam chī wā nā gōrmū zhōng chīr chīmār lēb zhōng jistu zhōng dāng lā rūg rī kī kī sācā kā khīn dē chārchīn bāb chīn jī nā hōmī chīn nī sīm chīg wā chī shāng chīn nā kī chā sā kīl jīn dāng lā gā nām tāng wā nī shī mōng jī rī Dēnāng gōrmū gwa rī jī nā sīlāng dāng chōkhir kī sācā māng chī khīn chō nūb kī sācā māng chī khīn chō shīng kī sācā māng chī khīn Dēmē yīshū gā sācā mō chīhī, amālū gā shiāngshūg dāng chāpchā. Dēmē shīnghē dzōng, amārtū dzōng gā sācā kākhīndē chār chōngchōng bāpāni, yāng nā chār khā yōng jirī. Dēmē chōnūp gā khārshūg dāng dātōng dzōng, dēmē hūchū dzōng, lātū, mīnghī dzōng dāng shōnghuā, mēnyuān dāng, qīlian dzōng. Nā gōrmū zhōng chār dāng chēmār lēb zhōng rishtu zhōng dāng lā rūg rī kīndē jī nā chār chīn bāb jirī. Shāng chī nāng kī chā sā kī dā jī nā dāng lā, hā nām tā wā nī shēn māng jirī.